Jag går kvar och äger lagge. Jag går kvar och äger lagge. Jag går kvar och äger lagge. Och

Jag har fått en mål, lagt mig. Jag kanske är i Danmark, lagt in på Huawei.